0: Домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Crazy Days te очаква в EMAG. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide Weather Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
2: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Лодигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex – увереност отвътре за цялото семейство.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.

Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

0: С песента на Стиви Уондър, аз слушахме Стейси Кент, Джим Томлинсън и Арт Хирахара. Здравейте, аз съм Тани Иванова. Това изпълнение ще откриете в новия албум на Стейси, A Time for Love от 2026 година. А днес ще обърнем за пореден път поглед към един албум, който очакваме с голям интерес, вероятно и мнозина от нас с нетърпение. Става дума за новия проект на Бренфорд Марсалис квартет и Даян Ривс, който е трибют за Джон Колтрейн и който носи заглавието Dedicated to You. От него вече са разпространени два сингъла. Първия е добре познат и в нашия ефир. Това е баладата They Say It's Wonderful. Малко по-късно днес, след 4 следобед, очаквайте и втория сингъл, който също е великолепен. Сега продължаваме с Baby I'm a Fool, едно концертно изпълнение на Мелоди Гърдо.
1: Was I to know that this was always only just a little game?

Пролет, това е заглавието на това изпълнение на Тил Брюнер от неговия нов албум Италия, който излезе през миналата година. Сега продължаваме с едно романтично изпълнение на Тони Момрео, компания в него му прави Seed Gold. I Should Have Loved You More се нарича песента, с която продължаваме напред в програмата на Jazz FM Radio. Запис от албума на Тони Момрел Best Is Yet To Come.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex – увереност отвътре за цялото семейство.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

Everyday I Have the Blues, Тайрик Макдол, слушахме в изминалите минути с тази песен, запис от албума на вокалиста Open Up Your Senses, който излезе миналата година. Между другото, много добър проект. Ако имате желание, чуйте го от началото до края. Мисля, че така е най-хубавия и приятен начин да се слуша музика. Особено когато говорим за джаз, разбира се, защото там говорим за цялостна концепция, за много прецизен подбор на материал, и много внимателно подреждане, като разбира се, се следват настроения, градация и така нататък. Не, че не се случва и в другите албуми, но просто ми се струва, че един джаз проект е много по-осмислен като концепция и разбира се, с много по-силно желание да се предаде конкретно послание като едно цялостно произведение на изкуството. Затова много често ще ме чуете, вместо да ви препоръчвам да слушате само сингли или да ги разбърквате в плеерите си, е да чуете един цял албум, за да се запознаете с конкретната идея за музиката на дадения артист. Сега продължаваме напред в нашата програма с информация за едно събитие, което предстои тази събота на 22 август. В Кюстендил ще се постави началото на Балкански джаз фестивал. Целта на фестивала, чието първо издание ще е еднодневно, е да среща жителите и гости на града с едни от най-значимите джаз музиканти, както от България, така и от балканските държави. През последните години Балканите са инкубатор на все по-интересни джазмени, съчетаващи от една страна традициите на жанра и от друга местните интонации и фолклори. Като се добави и темперамента и светоусещането на региона, се получава интригуващо музикално преживяване с уникално звучене, споделя тромпетиста и композитор Михаил Йосифов, който е артистичният директор на Балкански джаз фестивал. Музикантът допълва, че въпреки географската близост, културният обмен между балканските държави не е много активен и този музикален форум би бил крачка напред в тази посока, както и повод за среща на музиканти от региона и предпоставка за създаването на съвместни проекти в сферата на джаза. А с всичко това е съобразена и програмата в това първо издание. Скок в най-дълбоките води на джаза, може да се каже, с концерти на два биг бенда на сцената в парка пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Се качват два оркестъра. Единият е биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров с ръководител Михаил Йосифов и Националният джаз оркестър от Скопие с ръководител утвърдения македонски композитор, аранжор и диригент Владимир Николов. Това са двата оркестъра, с които ще се открие Балканския джаз фестивал на 22 август, събота в Кюстендил. Подробности за фестивала ще откриете на нашия сайт. Ще продължим по темата след малко. А сега ви предлагам едно изпълнение на биг бенда на Националната музикална академия. Изпълнение с участието на Вили Стоянов и Михаил Йосифов. Наживо във Варна е запис от настоящата година, а пиесата се нарича «Аз срещнах случайно две сини очи».

Продължаваме по темата за първото издание на Балканския джаз фестивал, което ще се проведе на 22 август в събота в Кюстендил. Идеята за този фестивал се ражда в началото на миналата година, когато Михаил Йосифов с някои от своите студенти от Националната музикална академия гостуват с концерт в художествената галерия Владимир Димитров Майсторов в Кюстендил, като финално събитие от проекта Latin Jazz в Осогово, организиран от Елена Начева, която ръководи читалище Пробуждане 2020 година, село Смоличано. Съпътстващата програма на фестивала, която започва в 17 часа, включва базар на живите места, инициатива посветена на хората, местата и идеите, които вдъхват нов живот на кюстендилския край. Ето какво споделя за инициативата нейните създатели. Ние вярваме, че едно място е живо тогава, когато има хора, които го обичат, създават, споделят и се грижат за него. Затова събираме и подкрепяме истории за малки общности, творци, земеделци, занаячи и хора с вдъхновение, които пазят връзката с природата в този район. Нашата цел е да запознаваме и свързваме хората с тези места, да насърчаваме устойчивия начин на живот и да показваме, че живота извън големия град може да бъде вдъхновяващ, смислен и пълен с възможности. Програмата на първия Балкански джаз фестивал се открива в 17 часа в събота с балканска свирня и с начало на базара Живите места. След това ще има диджей сет от 19 часа. От 8 вечерта на сцената излиза Национален джаз оркестър Скопие с диригент Владимир Николов и от 21 часа публиката ще чуе биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София с диригент Михаил Йосифов. Той е и артистичен директор на Балканския джаз фестивал. Подробности за него ще откриете на нашия сайт, както и във Facebook страницата ни. Сега продължаваме с още едно изпълнение на биг бенда на Националната музикална академия. Ще чуете песента на Йосиф Цанков «Когато луната изплува», като това е запис от Джаз Велинград от фестивала, който се проведе миналата година. Специални гости в изпълнението са Мими Николова, Александра Полежанова и Вили Стоянов.

Александра Полежанова, дами и господа. Която пее толкова красиво тази песен, която са запяли всички, когато се е чули за пръв път. Веднага са е научили на китарите да я свират, но това е било не само защото песента е била много хубава, защото нейната оригинална изпълнителка Мими Николова имала един невероятно магичен глас. Нашата малка изненада за вас е, че ние имаме огромното удоволствие Мими Николова да бъде тук тази вечер и ние ще я поканим на нашата сцена да продължи тази песен Мими Николова, оригиналната изпълнителка на това невероятно любовно откровение. Много сте тихи, Мими Николова!

В изминалите минути ви предложих две изпълнения на биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров с ръководител Михаил Йосифов. Мишо Йосифов е артистичен директор на един съвсем нов джаз фестивал в България. Знаете, че много джаз фестивали се провеждат у нас, което е едно прекрасно стечение на обстоятелствата и е свързано, разбира се, с много работа през последните години, за да помогнем на тази музика да достигне до все повече и повече хора. Това е една много красива екосистема. Но да не се отклонявам, ще поговорим и за това някой път в ефир. Този най-нов джаз фестивал в България се нарича Балкански джаз фестивал и има за цел да среща жителите на Кюстендил, където всъщност се провежда, с някои от най-значимите джаз музиканти, както от България, така и от балканските страни. А това първо издание ще бъде еднодневно и ще се проведе на 22 август. Подробностите ще откриете на нашия сайт. Сега продължаваме с една много красива, много лирична версия на Облачеле бяло, направена от Владимир Карпаров и Асен Дойкин в техния дебютен албум. Един много красив проект, който успяхме да представим малко по-рано тази година през пролетта. Музикантите го издадоха през месец май и го отпразнуваха с, вярвам, страхотен концерт в един от най-известните берлински джаз клубове. И преди това успяхме да поговорим с тях, за да ни разкажат повече за Eastern Passage. Така се нарича този проект. Интервюто може да си припомните на jazzfm.bg, а сега слушаме интерпретацията на Облачеле бяло. Един аранжимент, направен от Асен Дойкин.

Тангото, което слушахме в изминалите минути, беше представено в нашия ефир от великолепния Волфганг Хафнер. Сега ще продължим с музика от най-новия албум на пианиста Джой Александър, който започна кариерата си като дете чудо на пианото и всъщност продължава да се развива и да бъде толкова вдъхновяващ, че всеки негов албум винаги намира място и в нашата програма, така и с неговия най-нов проект, който се нарича Celestial Keeper. Албум, който включва основно оригинална музика, но и три кавър версии. Един от тези прочити ще чуем в следващите минути. Това е версията на Stella by Starlight. Ще започнем с нея, след което ще продължим с една песен, написана от Джой Александър. Тя се нарича Whispers of Love и в нея специален гост е Алита Моузес.

Whispers of Love, един запис от новия албум на Joy Alexander, Celestial Keeper. Вчера беше премиерата на албума в нашия ефир. Пуснах ви малко музика след обед. Емо Войников го представи в цялост вечерта в своето предаване All Time Jazz Masters. И разбира се, сега вече музика от този албум звучи в нашата програма, като специално в тази красива песен Whispers of Love слушахме въздействащия глас на Алита Молзес, една млада и много талантлива вокалистка, чиято кариера е във възход и не случайно Джо Александър я избира, за да се включи в неговия нов албум. Относно албума, той е вдъхновен от ритъма и начина на живот на Индонезия, родно място на Джо Александър, където той очевидно обича да прекарва също част от времето си и където всъщност тази атмосфера става вдъхновение за Celestial Keeper. Сега продължаваме с изпълнение на друга много талантлива млада вокалистка, за която вероятно ще чуваме в бъдеще все повече и повече. Особено като знаем кой стои зад гърба и кой подава ръка. Това е Катрин Ръсъл. Катрин Ръсъл е ментор на Лейла в последните 10 години и сега застава плътно зад нея при създаването на краткосвиращия албум на Лейла, който носи заглавието Into the Blue. Този албум ще бъде издаден в късната есен на тази година, като включва общо 4 песни и те ще бъдат разпространени като отделни сингли. Аз ще ви предложа едната от тези песни. Всъщност това ще бъде и последния 4-ти сингъл, който ще се появи официално на пазара на през октомври, не мога да кажа точната дата, но през октомври, само че ние разполагаме с този краткосвиращ албум и той вече имаше своята премиера в нашия ефир и сега аз от него ще ви пусна All I Want, това е една кавър-версия на класиката на Джони Мичел.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте.

В изминалите минути слушахме изпълнения на Катрин Ръсъл, току-що я чухме като специален гост на пианиста Кени Барън в една песен по текст на самата Катрин Ръсъл и по музика на Кени Барън в неговия нов проект Songbook, който излезе миналата година и който, както и друг път съм казвала, превръща негови инструментални композиции в песни, тъй като са добавени текстове към тях и са изпълнени от великолепни специални гости, вокалисти, сред които и Катрин Ръсъл. Преди това я слушахме с Шон Мейсън, едно дуо изпълнение от техния албум, който им донесе номинация за Грами, а преди рекламите в ефира на Jazz FM Radio прозвуча нова музика от протежето на Катрин Ръсъл, Лейла, изключително талантлива млада вокалистка с американски и гръцки корени. Сега продължаваме с Norwegian Wood, разбира се, известната композиция на Beatles, която ще прозвучи в изпълнение на дуото Нилс Лундгрен и Ян Лундгрен. Двамата музиканти издадоха техния съвместен албум Кристален през 2020 година.

Маделин Пейро, слушахме в изминалите минути, а сега е време за днешната премиера. Избрах това да бъде новия сингъл от предстоящия албум на Бранфорд Марсалис квартет и Диан Ривс Dedicated to You, който празнува 100 години от рождението на Джон Колтрейн. Разказвам ви през последните дни, откакто стана известно, че ще се появи този албум, откакто започнаха да разпространяват музика от Blue Note Records. Доста говоря за него. Разбира се, вълнувам се, защото когато чух първия сингъл, They Say It's Wonderful, ще чуете баладата след малко, не спирам да си мисля за това колко елегантно е направена. Изобщо за какво ниво на музициране говорим, какво удоволствие е музиката, когато я слушаш изпълнена на такова ниво, с такъв поглед и отношение към нея. Така че този албум наистина ще бъде един от най-добрите за 2026 година. Нямам съмнение в това. Сега ще ви предложа и втория сингъл от проекта. Разбира се, когато са подбирали репертуара за Dedicated to You, Бренфорд Марсалис разказва, че е воден от различни неща, различни посоки от творчеството на Колтрейн, които са му по-близки, всъщност са били определящи за създаването на албума. Една от тези посоки е работата на квартета на Колтрейн през 60-те години и за това Бренфорд Марсалис избира да включи в албума версията на Central Park West. Именно това е и втория сингъл от този проект Dedicated to You. They Say It's Wonderful пък е вдъхновен от друга посока в творчеството на Колтрейн и това е неговия емблематичен албум с Джони Хартман. Нека първо да чуем Central Park West, а след това и They Say It's Wonderful, песен, в която се включва и Диан Ривс.

Даян Ривси, Бренфорд, Марсалис квартет. В изминалите минути ви предложих две пиеси от техния предстоящ албум Dedicated to You, посветен на Джон Колтрейн. Албума очакваме от Blue Note Records на 18 септември. Датата се помни много лесно, защото това е ден след рождения ден на Jazz FM Radio. На 17-ти Jazz FM празнува 25 години. Ден след това ще се появи и този трибют за Колтрейн. А преди да продължим с едно изпълнение на Джон Колтрейн, Наима, прочутата негова композиция ще чуем в следващите минути. Ще ви прочета няколко думи на Колтрейн, на които попаднах преди малко, както и на няколко архивни снимки от концерт Гебао в Германия. Никога няма край. Винаги има нови звуци, които да си представим, нови чувства, до които да достигнем, и винаги има нужда да продължаваме да изчистваме тези чувства и звуци, за да може наистина да видим това, което сме открили в чисто състояние, за да можем да виждаме все по-ясно кои сме. По този начин може да дадем на тези, които слушат, същността, най-доброто от това, което сме. Но за да го направим това, на всеки етап трябва да продължаваме да почистваме огледалото. Джон Колтрейн. Слушаме го в ефира на Jazz FM Radio.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

You Have to Dance, Esperanza Spalding в ефира на Jazz FM Radio. Сега ще продължим с един дует на Даниела Белчева и Росен Кокошаров. Сингъл от 2026 година, песен, за която сме разказвали подробно в компанията на двамата вокалисти. How Many Sorrows е заглавието и това е едната от песните, която ще открием в краткосвиращия предстоящ албум на Даниела Белчева. Януарски рози е неговото заглавие. Вероятно ви звучи странно, всъщност няма нищо странно в това, тъй като Дани Белчева е от Варна, се оказа, че има къща край Варна, където през януари е имало цъфтящи рози. И този признак на живот в един сезон, който обикновено смятаме за застинал, я е вдъхновил с тези песни, които тя включва в своя предстоящ краткосвиращ албум. Очакваме го в края на септември и вярвам, че ще бъде наистина много красив като звучене, като послания и вярвам също така, че ще продължим да ставаме свидетели на това великолепно артистично развитие при Даниела Белчева през последните няколко години. How Many Sorrows, Даниела Белчева, Росен Кокошаров, Милен Кокошаров е на пианото, Михаил Иванов е на контрабас и Димитър Семов барабани.

Грегори Портър слушахме в изминалите минути. Сега ще се разделим с едно изпълнение на Живко Петров от неговия соло пиано албум Тен, който излезе през 2019 година. Не случайно избрах този запис, тъй като утре в нашия ефир ще гостува Маргарита Димитрова, директора на Аполония, и с нея ще поговорим повече за програмата тази година. Сред акцентите и соло пиано концерт на Живко Петров, едно събитие, по време на кое той ще представи музика от своя предстоящ соло-пиано албум. Утре ще ви разкажем подробности както за програмата на Аполония, така и за този концерт на Живко Петров. Сега се разделяме с неговата пиеса The Dance of Eternal Piano. От мен Таня Иванова, до чуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

0: Crazy Days te очаква в Емаг. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
2: Бележитите гласове.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Концертни записи на Ахмад Джамал, основно с неговото трио, слушаме в предаването ни за музика на живо «Джаз емоции». Изпълненията са от различни изяви в периода 1958-1959 година, когато музиканта наближава своята 30 годишна възраст, но е вече в пика на своята популярност, включително и като участник в джаз фестивала в Нюпорт.

0: Концертни записи на Ахмад Джамал слушахме в Джаз Емоции по Джаз ФМ Радио. Изпълненията бяха от различни изяви в периода 1958-1959 година.
1: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Музика джаз е известно италианско списание, в което винаги се е писало само и единствено за джаз. Музика джаз е основано през 1945 година от италианският журналист и, разбира се, джазов ентусиаст Жан Карло Тестони. Интересното е, че към всеки брой на списанието, което е ежемесечно, винаги се е аташирала първоначално в първите години дългосвиреща плоча. За съдържанието на плочата, предполагам, се досещате, а в последствие и компакт диск. Тази вечер аз ще ви предложа една компилация, джазова компилация, аташирана и публикувана в едно от изданията на музика джаз. Заглавието на колекцията, която ще чуем, е красноречиво. Storyville Story. Историята на увеселителният квартал на Нови Орлеан между 1897 и 1917 година. За добро или за лошо, през периода, който споменах, историята на Нови Орлеан е свързана с проституцията и с джаза. Записите в компилацията, която ще чуем, са направени от датската звукозаписна компания Storyville Records. Повечето от записите са направени в Копенхаген. Разбира се, участват много американски музиканти и местни музиканти. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Midnight Sun, една пиеса от Уайл Нео Хемптън. Пианистът беше Хенк Джонс. Другият американец е барабаниста Ал Фостър, а басиста е датчанин. Казва се Мац Виндинг. Мац се прочу в един известен клуб в Копенхаген, Монмартър. Може би ще си спомните записите на Стен Гетц от кафе Монмартър, на които записи аз посветих едно цяло предаване преди време, разбира се. И така, Хенк Джонс, Мац Виндинг и Ал Фостър. В един сравнително късен запис от 1991 година, направен в Копенхаген. И така, историята на Сторивил, така нареченият Red Light District на Нови Орлеан. Увеселителният квартал, тясно свързан, за добро или за лошо, ще повторя, с проституцията и с джаза. Пише се много за една мадам, както се казва, която ръководи публичен дом или вертеп, ако предпочитате. Това е Лулу Уайт. Лулу Уайт управлява около 40 проститутки в един 4-етажен, в 4-етажна постройка. Разбира се, този вертеп се посещава от много известни хора и много богати хора в Луизиана и конкретно в Нови Орлеан. За джаза ще поговорим, разбира се, в Сторивил, защото това е много така интересен момент. Ще повторя за периода 1897-1917, когато проституцията е забранена и съответно това се отразява и на джазовите музиканти, както и на всички останали в Red Light District. Следващото изпълнение е доста интересно и малко по-дълго. Това е известната тема на Rhythm and Ink на Thelonious Monk, в която, обърнете внимание на тенор-саксофониста Чарли Раус. Това е един много интересен хардбоп тенор саксофонист, който от време на време свири и на флейта. Неговата кариера е така станала известна поради съучастието му в групите на Thelonious Monk. Той работи с Thelonious повече от 10 години в квартета между на Thelonious Monk между 59-та и 70-та. Обърнете внимание на това хубаво изпълнение Rhythm and Ink, известната пиеса на Thelonious Monk. Освен Чарли Раус и Thelonious Monk, съответно тенор и пиано, тук е още басиста Джон Ори и Франки Дънлоп, ударни инструменти. Един запис, направен 30 години по-рано в сравнение с първият, който чухме. От 1961 година.

Едно клубно изпълнение на тази композиция на Thelonious Monk, Charlie Rouse тенор, Thelonious пиано, Frankie Dunlop ударни инструменти и датският басист. Всичките момчета в квартета с продължителни сола в тази в това изпълнение от 1961 година. И така, джаза в Сторивил, известният увеселителен квартал на Нови Орлеан, е свързан преди всичко с афроамериканците, въпреки че музикалната атмосфера на града и въобще на квартала е доста смесена, но афроамериканците са тези, които повеждат музикалната част в увеселителния квартал и по-точно в публичните домове. Впоследствие и белите музиканти започват да навлизат в Сторивил, но трябва да се признае, че всички те са повлияни доста сериозно от чернокожите, от афроамериканците. Една интересна подробност. Обикновено тези вертепи или публични домове са управлявани от жени. Мадам. А пък музикантите, които забавляват клиентите в тези публични домове, са наемани от тези мадам. Една важна подробност. Един от най-известните така пианисти от онова време, който се проявява в Сторивил, е Джели Роу Мортън, който свири почти денонощно. След 17-та година Сторивил вече запада и музикантите тръгват на север по Мисисипи, работят в корабите и стигат до Чикаго. Що се отнася до тези публични домове, по време на голямата депресия повечето от тях са разрушени в Сторивил. А сега един запис на голям бенд от 69-та година, в който основната фигура е тенор-саксофонист Бен Уебстър. Бих обърнал внимание, наистина много сериозен е този бенд, голям. Записът също е в Копенхаген, 69-та година. Бих обърнал внимание на Пале Микелборг. Пале Микелборг е един датски тромпетист, който, между другото, все още свири.

Огромен оркестър и един единствен солист. Почерка на Бен Уебстър се забелязва винаги, независимо от така размера, от големината на бенда. Дали е камерна формацията, дали е голям биг бенд, Бен Уебстър си е Бен Уебстър. Записът е от 1969 година. В Копенхаген, разбира се, направен. Съвсем естествено, по-голямата част от музикантите са датчани, а може би всичките са датчани. Тук виждам името на басиста Нилс Хенинг Орстед Педерсен, който, между другото, участва в следващата пиеса, която, за разлика от тези, които чухме до този момент, е записана в Нью-Йорк през септември на 1988 година. Тук трябва да ви обърна внимание на датският пианист Нилс Лан Доки. Той е и композитор, и продуцент. Любопитното в неговия произход е, че той е роден в Копенхаген от майка датчанка и баща виетнамец. Ако видите снимката, няма да проличи неговият азиатски произход, но това, разбира се, е съвсем друга тема. А сега да чуем The Little Family, един запис от 1988 година.

квартет с трима датчани, пианиста Нилс ван Доки, Оскар Нилс Хенинг Орстед Педерсен, барабаниста също е датчанин, но солото на електрическа китара беше от Джон Скофилд. Записът е от 88 година. Следващото изпълнение ни връща отново назад във времето, 67 година. Квартет ще чуем отново с тенор саксофонист, който е световно известният Дон Байас. Дон Байас, които така стилистични особености са свързани с свинга и с бибопа, и нещо, което многократно съм споменавал. Дон Байас голяма част от живота си и кариерата си, разбира се, прекарва в Европа, често пътувайки с свои колеги американци, които гастролират особено във Франция и не само, разбира се, в Холандия и къде ли още не. Autumn Leaves предстои да чуем, квартет, в който освен Дон Байас тенор сакс влизат още пианиста Чарлз Томсън с благородническата титла сър и двама датчани. Това е трудно за произнасяне име, имам предвид басиста и барабаниста. Запис от 67 година.

Autumn Leaves, клубно изпълнение от 1967 година. Американо-датски квартет, Дон Байас тенор, сър Чарлз Томпсън пиано, двамата бяха солистите, и басист и барабанист, които са датчани. Между другото, това е запис, който е направен в Германия, в Баден. Няма нищо учудващо в това. Дон Байас е пътешествал напрекъснато из Европа. Дори, доколкото си спомням, той има доста записи, направени с фадо легендата Амалия Родригеш. Той е пътувал с нея също доста в Европа. Така че Дон Байас е просто един пътешественик в най-добрия смисъл.

смисъл на тази дума. И следващата пиеса също е от квартет, този път изцяло датски квартет. Записът е направен в Копенхаген 86-та година. Бих обърнал внимание на този датски джазов тромпетист, Пале Микелборг се казва той. И отново виждам името на Нилс Орстед Педерсен бас. Той е един от така много известните датски джазмени. Записът е от 86-та година.

Хубаво изпълнение на това датско трио, трябва да се коригирам. Не е квартет, а трио. В което Пале Микелборг свири тромпет със сурдина, клавишните инструменти, електронен клавишен инструмент, Кенет Кнутсен, той е датчанин, и Нилс Орстед Педерсен, басиста. Запис от 86-та година. И едно изпълнение на Бъд Пауъл, също един американски пианист и композитор, който също се установява във Франция в средата на 50-те години и живее доста дълго. Той е така съучастник на много афроамерикански джазмени, които емигрират от Америка, спасявайки се от расизма и от разни други бариери, които поставят живота им в така не особено добри обстоятелства. Така че Бъд Пауъл в следващата пиеса с смесени Нилс Педерсен също свири в това трио с Бъд Пауъл, и барабанистът е американец, според мен, Уилям Шефилд. Една подробност, която бих искал да ви припомня. Неотдавна представих музиката към филма Round Midnight на Бертран Тавернье. Може би ще си спомните, но Бъд Пауъл беше така един от музикантите, които вдъхновяват Бертран Тавернье, за да създаде този филм. И не само този филм, той е вдъхновение, Бъд Пауъл е вдъхновение и за други филми, и за литературно творчество. В началото на 62-а година Бъд Пауъл започва едно турне в Централна Европа. Той също, след престой в Женева и Лозана в Швейцария, се установява в кафе Монмартър в Копенхаген с Нилс Хенинг Орстед Педерсен на баса. Така че това място в Дания е много любопитно. Мисля, че то съществува под формата на музей. Днес аз също съм така любопитен да го посетя, да го видя какво представлява, защото оттам са минали много известни, бих казал световно известни американски музиканти, и не само. Нилс Орстед Педерсен също е световно известен, макар и датчанин. И така, да чуем това изпълнение, 52nd Street Theme, темата на 52-а улица. Бъд Пауъл пиано, Нилс Орстед Педерсен бас и барабаниста е американец. Трио, запис от 62-а година в Копенхаген.

Бродира Бъд Пауъл по клавиатурата на своя инструмент. Записът е от 1962 година. Непременно ще продължим тази тема, която ще напомня, се казва Storyville Story. Това са записи, публикувани в Музика Джез, известното италианско списание, в което което е посветено изцяло на джаза. Следващият път, през следващата седмица, ще продължим с Декстър Гордън, с Цигуаря Став Смит, с Бени Картер. Изобщо има много интересни неща, които си струва да ви предложа. И така, завършваме, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.

се връщат от лов. Ах, сърдечните струни, нощи топли и лунни, как звънтят от любов.

Понеже аз написах този хорал и много ми хареса как го изпълниха, маестро, много ви моля, направете го още веднъж.